smrti gnjave, smrti gnjave, mrzim priče, šuplje glave i mudrace. Hapse. Ona išla bi negdje da obuče finu novu haljinu,